en kaching uduogo en du debuolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loya do kun mara diera japudo mara dan diera jao kane atunu nungwa juru wela rega ngilamo maro amano ngoro wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

ni apeyo. Akong dari, e kajo alom de jakota ma peyo ni apeyo. Ingwa. Yo peyo no ye, ni ngaka ni kopono kerechi ajiwi. Wani e, ni o.

0: Dale. Ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loga chuchu wadi wordi kompana mi teko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no maji elda karo boro wane tuwe ye pata. Kuri ye.
4: Isiala yen.
0: Mi ni no maji elda karo boro wane tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no maji elda karo boro wane tuwe ye.
3: Ningodo ye.
0: Ni jo mora buji wana madeka ne kongi. Uduoni wanwe. Na wano ije wana mabori chundi wori. Uduodu jule muje ongoleo. Datana ana wori wor pingo. Gine mi awori di wono aworo. Bonga dame atuoya pingo. Bibilu kenda pia liet aoi kena.
5: Iti winyo. O radio. Pium yekere wer kwaro.
6: Mar me pacho.
5: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido te. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio.
1: Kapuni
2: wan do ile kiryo yanu bin me mitu mi jotamwe ko ile wi wi ba me ne gi ne ko ko ke eh la ngo ben wi ri ko wo ke wu ke wu ko wi ni ngo

0: bingo. Kai kai ni luangwa ni ngoda si amaja rata kare timu moni ngoda ni ko wumi ndero pe boto te dero.
1: Kokum moto kwe pe mi komi miel nera nera. Namadekono. Aya, kope kwan. Well.
0: Tama mero mio na patingo shomuru biru biru na te biu shala ni na bali ameno telaro I komande kwan wawe la pe jodo lo pe mi tu kwani
1: well
0: ili kai ni wel kwan ma nu ti ulio batata kara chulu moni ngoji ko huni ni ro pe boto te dero
1: mari mano tam na mangwana don wa ya Meo mi atia tam ni kono gamete yo nu yo kom men. Konyo monto ane kyo kiti tek pimi tu jomo jo fogo ni. Ine nu ni ngoye. Aya.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa rubiru kiti tenyo litinu teku mubanti edu kiti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko tiere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundung mandumigi kome. Yoni miri maru unumon. Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenwa litinu te kumu banti edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mbana megi kome. Yoni miri maru unumon. Baba. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yo kobo ni mani shin shuglo morbo shigi pat. Kwanya legolo pinga komedo ngamiela miela. Ni diere re kobe ko bateni diere no kobe toter ni a. Jin ko ishumi diere no aboni. Ana woro ti wani shigi shuga kiranga ti mako. Kiranga ti woro ni pin mori atwal. Akaru ga mo kiri chonga ga dipi joro pe aneno. Atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin. Kobe yete. Kamu yo kobo ni mani sheng shuglo morbo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe toter ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wora ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti oro ni pin mori atwal akaru ga mo kiri chona ga di pijo do pe aneno adina yin beri winya ni ajo chi ngori mi ne go da go nono bayin ko ba be winyu gar bari ma inga da no nyo ma choke tunga kelu gi mor tara kelani i durro burra be wani na pew burra bera kelo gi en lwenya wora wera ma don ko me chwer chunye gon wi winyu karo bori ma imada o daye winyu karo bori ma imada o kobiye ninyu ma kelo gi chunyo pe ye shon don jo meri ko dia dine ka diango amen ni tu ko ngoyor ri ki buri der ye ba ka gi ni di ko matan ne katina ko no ana dago Ajumu widano pa.
0: Neno. Mwene wene ye.
1: Winyu karobori mat imadao da ye. Winyu karobori mat imadao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungyo merigu di atine kadiango. Amengi tupo ngayori kiburi terieba. Kaki ni di ukumotane katina. Kono wana dago. Ajumu widano pa.
2: Old radio. Piyum yej kere wer kwaro.
3: Kere mar me pacho.
2: Iti winyo old radio.
4: Kere marotiri. Duwe chila mama olaro kuyegina maton. En kokiti.

0: Am yej kene wer kwaro.
1: Alijani huyu kwa
2: mbimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: wanya wulo tom pora miro biro pora kalu ni kay maro be mi derba woni dumwa mi ya kambar be ngi ka guru pero
1: mi wani tuwa wiyo kambar der kalu du si kopia
0: kimo
1: yo dai wot mi ru wor wor dai wot pri pri no dai bai tele wiya ta bai be di komo.

0: aduong president awuor riye lango chengo rienye ye balo ranga uneko kom duch timber chwale gi yien peko mitam pikwi udu bara pena gi kakecho neko jone wang loche jo awiri wi enero kitapir chiem dekere umeo president okwa oshimu kwa godwai nimier nen jo me agrikasa Alo, alo, alo, alo, alo, sipi yoza wandira kajuwe. Kwa yari chwali langi ni kutitia bala pena giba. Oke. Kwa weri weri ye. Alo, alo, alo, alo, alo, sipi yoza wandira kajuwe. Kwa yari...
1: Pijom chun kere wer kwaro.
2: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela.
1: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: C'est l'amour.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.